Za izvedbu ciklusa Lieder Kreis Roberta Schumana, kao i prije drugih Schumanovih pjesama i onih Klare Schumann, Samuel Hasselhoff i Julius Drake nagrađeni su Pljeskom u Madridu. Stoga su izveli i dodatak ili bis, Du bist wie eine Blume, Roberta Schumana.

Nakon Schumannove uvertire Manfred, koje izveo ansambl Sinfonija Varsovija pod ravanjima Roberta Trevinja, ostajemo uz Schumannovu glazbu i vraćamo se njegovim solo pjesmama, no transkribiranim za klavir. Pjesmu Widmung transkribirao je Franz Liszt, a izvodi Ji Yong Moon.

Orkestar norveškog radija i dirigent Miguel Hardbedoja izveli su prvu simfoniju u C-molu Johannesa Brahmsa. U nastavku poslušajte trio za obou, rog i klavir u A-molu Karla Reinekea. Stavci su Allegro moderato, Scherzo molto vivace, Adagio, Allegro ma non troppo.

Pijanistica Valerie Tryon izvela je tokatu i fugu D-molu Johana Sebastiana Bacha u obradi Ferruccia Busonija. A za kraj Euroklasik Noturna slušamo dva slavenska plesa Antonina Dvoržaka. Osmi ples u G-molu i treći ples u As-duru.

Edo Pečarić, Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Jovan Šajnović izveli su Koncerto Gregoriano za violinu i orkestar Otorina Respighija. Završilo je svitanje na trećem, uredila Ana Boban.

Putovanje kralja Renea Darisa Mioa, opus 205, izveo je zagrebački puhački ansambl. Čine ga Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bank Harkaj rog i Ricardo Luke fagot. U današnjem jutarnjem koncertu slušamo izvedbe zagrebačkog puhačkog ansambla. Slušat ćemo sada skerco za puhački kvintet Frane Paraća.

0: hovorí? Ko je?
1: Bartol, mama.
0: Ko?
1: Bartol, iz starog stana. Došao je pitati za Matea. Mama leži. Eto, tako nam je. Već druga noć da ga nema.
2: A Ita?
1: Išla je u ordinaciju. Jučer nije bila. Poručio je doktor Safo da dođe, da je važno.
2: Nešto za Matea?
1: Ita misli da je. Imaju jednog pacijenta od policije. Safo mu radi zube. A kako Ita kaže...
2: Ne, možda... Onda mu nitko ništa ne može odbiti.
1: Da.
2: Možda će nešto uspjeti.
1: Samo da ga ne tuku.
0: Mari, skuhaj kavu!
2: Ako je za mene, ne treba.
3: Evo mi!
1: Opet ovaj. Ponekad i noću, kad se probudi.
2: A i mene je tako dočekao kad sam dolje pozvonio. A što mu je?
1: A stalo misli da mu netko dolazi u goste. Onda se kao žuri da otvori vrata. Ali ponekad sasvim normalno razgovara.
2: A dobro, idem ja sada.
1: Onda neću kuhati kavu.

0: Εν τι είδωσε ο Ζεσόμπου, Μπαρτολομέο, Μπάρτολ, Αίω, κακοϊό.
1: Μόγουλητε ή ασβατή πριμάριου, ήλιο το τάινι να δείμα.
0: Ακάκου τάινι, κατά. Ζαχβάλιο με σάσο ομλόγου.
1: Για μου, ζαχβάλιο με ουσόμπου.
0: Εω, να ο με κρέπετο πάω, ήταν. Μόι κολέγα μεδιτσίνα, σάντα πολιτικάρ. Ιω σου μου στάρι όγγι, πόβηγα υπερ πολίτσιου. Α το σλόγγο.
1: Ισπαριό.
0: Ισπαριό, καού η μόη μεδιτσίνα, ρε πολιτικάρ. Να πρόστο, Ισπαριό, καού τουχ.
1: Αλλι, ονανίε, μπογ πολίτσιε.
0: Α, τε νύχοι κονσπιράτσιε, σου ζαφρά οδιέτσια ήγρα. Μα μιέ, νο, νέο σμπιλ.
1: Νέο σμπιλ. Α, στο έντα ω μπιλ, νο, ακονίε, πόκουσα η ρεβολούτσι.
0: Наша экзистенция у крылу майки природы.
1: Что бисмо без нее?
0: Питание, что чему с ньом? Что мальчица не может обавить непосредно сама, да би нас что брже и темелитие уништила громовима и мунјама, метеорима, олујама, тайфунима, пожарима, поплавама, потресима и осталим махнитањима своих лудих сила, створила је мање и ефикасније убојице, лавове, змије, морске псе.
1: Зашто си онда одабрао то узалудно зване?
0: Да браним достојанство најсавршенијег органског устројства на свету.
1: Устројство које је она, природа, сама усавршила.
0: Да има кога мучити и клати. Па у томе и јест та подлост.
1: Па, неког задовољства валда има у разликовању човека од црва у дрвету. A mi znamo što nam on simbolizira. On ne zna što mi njemu.
0: To što nam je mama u glavu odmjerila porciju paštete koja misli i dala joj moć da se čuva svega nepoznatog, samo je jedna od njezinih egzibicija. Daj ti natjeraj magarca preko skele u brod. Palili su mu novine pod repom, ali jok. Radi je umore, a što je nama dala? Da osjetimo u ustima dlaku.
1: Ali što bismo bez sumnje? Ne bismo pronalazili nove stvari.
0: Od sumnjičenja je jedan korak dalje mržnja. Drugi korak je želja za nasiljem, za vladanjem nad ljudima i...
1: I tako ti mrziš prirodu.
0: Mrzim. Mrzim jer nas je uvalila u vječitu zabludu da mi nešto osobito predstavljamo u njezinom carstvu. Darwin joj je nasio, ali majmun nije. Majmun se na vrijeme odrekao ponuđena privilegija da ostane čovjek. Ne, hvala lijepa, ja ne idem dalje i ostao majmunom. Pametno, a?
1: A ljubav?
0: A ljubav. Ljubav je uvjetovana smicalicama majčice u genima. Tako ona može, recimo, laskavim dimenzijama moga spolnog organa začas od mene napraviti mužjačku budalu, a mnogi će to nazvati ljubavlju. Tako je i moj otac nasio i mene negdje usput posijao i nikada me nije priznao za sina.
1: A, tako. Da, priroda stvarno zna biti užasna. Gospodine, otraga vam visi neka bijela vrpca.
2: E, špak! Puka! Puk! Zato držim ruke u džepovima, pridržavam hlače.
1: Ja ću vam svezati ako hoćete.
2: O, hvala lijepo, moj dobri. Mama, ne mogu vam pružiti ruku, a da se predstavim. Stanujem u toj kući ispred. Pazi, kuća.
1: Na drugom katu stanuje udovica, dvije čeri i...
2: I jedan dečko. Meni su lupali o prozor da im otvorim. Policija. Nije još ni svanulo. Oni bum, bum, bum. A izašao je, znate.
1: Kada?
2: O, kada, bit će to. Što je danas? Tjedan dana. Blijed, iscrpen, jedan dečko. A oni sad meni da im javim, ako što vidim, tko dolazi gori, kao da sam ja neki. A možda ste vi ovdje na službi kad stojite tako pred kućom i gledate, a?
1: Nisam na službi, ja sam im prijatelj. Jednom ste mi otvorili vrat.
2: Ako je tako, ne ljutite se. I oni su bili tako obučeni. Dvojica s kišobranima kao prolaznici.
1: Imate pravo. Valjda je i sada netko tu na službi.
2: Hoćete li gore, k njima?
1: Pa sad, kad je dečko pušten, to sam htio znati. Ne bih htio smetati.
2: Ona mlada doktorica, srce je tako. Dobre, nema tome što me zabolio zub. A ona me odvela svom doktoru. izvadio ga je, a sva izdva prsta ni osjećao nisam, a sve zapadava. Ma srce, pravo je srce ta mala.
1: Da.
2: Čujte, ja ću im reći da ste bili i pitali.
1: Da, a kako ćete reći tko je bio?
2: Usjetit će se oni kad ja kažem takav i takav i s kisobranom.
1: Da.

0: Longo.
1: Što Longo?
0: A, Longovo pismo. A. Stiglo je pismo iz Pariza.
1: A iz Pariza?
0: E, stvarno je krenuo za suncem.
1: Ajde da vidimo što piše izgubljeni sin.
0: E, dakle, ovako. Moše, evo, evo. S ovog zapada, dajem ti znati da sam gladan. Gladan ko pas, znaš čiji?
1: Čiji?
0: E, Pavlovljev.
1: Daći te dalje.
0: E, ovdje je jedan gurman da me vodi na oni jabufe de escargot. Oh la la. Ja mislio to je neka perverzna delikatesa, neki afrodizijak onih pomamnih erotomana. A kad tamo puži.
1: Puži.
0: Evo, puži na tanjuru okrenuti na leđa, samo što ne zapjevaju Requiem aeternam dona nobis domine. I svrdlam ja svoga puža, ali taj se lukavi vlajs bio kova zavukao u ložnicu od setefa, e baš se ne dam u tvoju balkansku guzicu. Kad sam to čuo, mrak mi se spustio na oči i zavitlao sam ga do vraga. I tako, jedan po jedan, i nije ostao nijedan na tanjuru. E, to samo on može, blesavi Longo iz Pariza, pa opuželjima.
1: Ali nego o svom trbuhu, rekao sam ti, iluzija je da nismo životinje.
0: Čitam dalje. Eto tako, a sada gledam tvoju facu nacerenu i odvratnu. Iz Pariza pa o puževima, to samo on može, Longo blesavi. A, da, a ovo nije iz trbuha, ovo je vrlo iz glave, ili da kažem iz srca.
1: Je, iz srca. Ostatak, molim te, čitaj u sebi, sutra imam sat iz anatomije.
0: Pa, sretno, doktore.
2: A zašto ti ja ovo ne bi pisao o puževima? Da ti iz Pariza pišem kao bogata Amerikanka mužu, tvorničar u Dugmadi sa sidrima za ratnu mornaricu. A ga pred Monalisom, dragi, samo što se nisam onesvijestila. Snobu jedan prokleti, otkako sam te onako podlo napustio, stalno se tješim da sam te predao u pouzdane ruke našeg primariusa, najpametnijeg mrzitelja prirode od postanka.
1: To sam ja. Počašćen sam. Čite dalje, evo.
0: Inače, nekoliko sati dnevno olajavam te u sebi. Snob intelektualni.
2: Mistifikator, sveznalica. Otkrio zakone historijskih gibanja. Biološka kretanja za suncem. Istok zapad, na crc. I ja, luda, krenuo tim tvojim putem i evo me. Dospio pod pariške mostove među klošare, Bog te ubio.
0: Sad sam mu ja kriv što on spava pod mostovima.
2: A znaš li tko spava pored mene ispod Pont de Bézard? Sam glavom i biro, a se treponde ponev. Kad taj vikne merde, čuje se do Elizejske palače. On vlada svim klošarstvom pariškog podmostovlja. Svoju biblioteku od jedne knjige gura u dječjim kolicima.
1: Sigurno, vladar.
0: A taj je vladar od Machiavellija. E, moj Longo, postao si predvidljiv.
2: Pa čuvate li vi tamo plotove? Pročitao je Dolfika dolje u Španjolskoj i ono No paseran, pa je ipak prošao i od križa im napravio kuke, vragodnio šalu. Čuje, evo, da te nešto zamolim. Sjećaš se, pričao sam ti o Nevenu, mom nečaku, jedinom izdanku svoje loze. Pričekaj pred školom mog Nevena i predaj mu priloženo pismo. Unutra mu pišem, čim počne rat, da se javi tebi na primariju svoju adresu, a ti molim te nagovori ga, prevari, smisli nešto, otmi ga onom njegovom ocu Fabijanku i odvedi odmah majici teti Pini na otok, jer čini se da taj njegov blesavi otac naveliko simpatizira slobodu otadžbine. Pa možeš zamisliti u kakva bi sve politička govna mogao uvaliti taj kreten svoga nevinoga sina.

0: Pijanist Vladimir Aškenazi odsvirao je 7. sonatu za klavir opus 64 Aleksandra Skrjabina.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: ne znam što sam htio, sad već je prošlo 12 godina ili koliko, ali to funkcionira. Tako da nekad koristim i citate i glazbeni materijal, što je rijetko, i onda u ovom slučaju to nije bilo parodija, ali znam i raditi te neke ironične momente. Kao što je ako već sad mogu, na početku smo čuli ovaj kvartet za kraj radnog vremena, mene malo nervira to pretenciozan pristup skladanju, kad jako su svi veliki umjetnici, onda ono maniri široki pokret ruka, onda se stavi ruka na ton B1 i to je sad umjetnost, mene to strašno ide na živce, ono faca je bitna je. To nervira, nego smatram da stvarno treba jako, jako puno kilometraže odraditi, napraviti 100 kompozicija, da jedna bude ono baš wow, remegdjeno, da se to se jednostavno treba složiti. Tako su razmišljali, koliko sam shvatio, i Stravinski i svi ovi veliki, ne uspoređujem se, da ne mislite, nego treba puno raditi. I zato mislim da što više radim, da radim na sebi i nekako sam iskusni, iskustvo, rad s ljudima, to sve oplemenjuje vas. Ja.
1: Da, i stvari se same kristaliziraju. Ne?
0: Da.
1: Po pitanju autorskog koncerta koji nadolazi, čuli smo i izvođače koji će izvoditi vaša dijela, ali dramaturški luk koji ste promišljali pri kreiranju programa opet ima jednu svoju poantu. Pa s čime ste odlučili krenuti i završiti koncert? Kako ste, već ste nešto rekli da...
0: Princip musake.
1: Princip musake, tako je. A u toj musaci, musaki...
0: Ili lazanje, ali ne, sad, ko što voli.
1: Što će biti na dnu, a što će biti na vrhu?
0: Pa na početku i na dnu je kantus ansambl. Na upravoj skladbi je smanjeni sastav, ali će biti elektronika. A na kraju je puni sastav uz solistu na baritnom saksofonu Tomislavu Žužaku. A u sredini sam nekako se trudio da bude neki kontrastni, da bude sve na principu nekakvog kontrasta, da ljudima bude ipak malo slušljivije i da se ne pretvori u monotonu. I jako puno različite su skladbe. Tako da... Ako nekome ne bude ova prva skladba odgovarala i o Sono Žutem, onda će im sigurno ovaj kvartet za kraj radnog vremena biti zanimljiviji, jer imate citate čak i iz hrvatske himne, uz sav respekt, ja? To će biti malo prihvatljivije, onda opet ide, ne znam što, onda ide ovaj Pivljina Vuci, što je isto malo, ima svega kuckanja po instrumentu i tako, onda opet ide nešto što je malo pitke. Tako da sam nekako htio slojeviti u nekim slojevima koji su na principu kontrasta i mislim da će to funkcionirati.
1: Biće to prava slojevita, bogata musaka.
0: Da, musaka, da.
1: Osim što skladate i radite punom parom, po tom pitanju vi ste i profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Što danas mladi traže od profesora, od glazbe, od cjelokupnog tog iskustva obrazovanja na Muzičkoj akademiji?
0: To vam je sad problematika koja je dosta zanimljiva. Vrlo često primijetim da su studenti, ali ne mislim ništa loše, jer su mi svi dragi i trudim se oko njih, ali svaka godina dolazi sve malo, ako smijem tako reći, površnija i manje zainteresirana generacija. Ima sjajnih, da se razumijemo, ali generalno oni su malo se isto pogubili svi, što zbog da sad dolaze ove generacije od korone na studiji, što zato što se u međuvremenu pogubilo taj nekakav osjećaj za autoritet. Ja kad sretnem svog profesora iz harmonije Nonvelera, meni dan danas, sam stari prdunja, meni klesnu koljena kad ga vidim, jer to je bio autoritet. Mislim, sad malo karikiram, ali a oni danas, oni ulaze u lift, bok, meni kažu, onda se deru nešto na mobitel i okej, nemam nikakav problem, ali mislim da je nekad važno da imate autoritet koji će vam nešto će vam reći, pa što će imati težinu. Nisu svi takvi, ne, naravno, ali ali to je problem. Smatram to nedostatak autoriteta, ali nije to samo u glazbi, to je, koliko sam shvatio,
1: generalno stanje stvari. Da.
0: I vrlo često su površni. Meni je, to sam baš nedavno govorio, pa da je meni bio Google i YouTube 80, koje je pete, kad sam išao u srednju školu, Pa ja ne bi spavao, ja bi to, mislim, sve što bi mogao čuti, sam, tad sam, mislim, kako smo se mi snalazili, te, su bile one kazete, pa smo obavljali glazbu, no, menote, ploče, ovo ono. Danas to sve imaju na jedan klik ili dva, ništa ih ne zanima. Odnosno, uvijek slušaju, to sam primijetio, slušaju prvih 10 sekundi i onda ajmo dalje.
1: To. Da.
0: E, i što isto ima svoje, nije, ne govorim da ovo što smo mi, da to je pravilno, a ovo je nepravilno, ali ta površnost kasnije dolazi do nekakvih, u konačnici, do nekakvih fah idiota koji će biti sposobni samo za određeni segment djelovanja, ovo drugo će biti potpuno to mi se ne sviđa. Treba imati neku širinu i intelektualnu, a i ljudsku. Meni se to malo brinem o tome, ali kako sam takav i u nastavi isto, kad vidim da su umorni, onda malo idem na humor, sve naravno u granici, u nekim normalnim granicama, i onda malo im ukazujem na te neke stvari, pa onda me čudno me gledaju, ali vidio sam da se nešto malo i primilo. Ne možete tako, pa mislim, slušajte me, ja sam tu zato što imam neko znanje, poslušajte me, ne govorim vam to bez veze, onda aha, dobro, i skratim, ti studenti ipak malo se nešto kao napravio sam kod nekih neku vrstu inicijacije, pa valjda sad vidjet ćemo kako će se razvijati dalje.
1: Da. Da, najveći problem je možda ta upravo njihova svijest, naša općenito, svi smo već postali ta svijest da možemo za 5 sekundi doći do bilo koje informacije i ta činjenica da je onda teško razaznati što ipak ne možemo dobiti online, jer je produkt iskustva, rada, kao što je to u vašem slučaju, evo, kao profesora. Posebice u glazbi ta površnost dolazi do...
0: Znate, vi sad diplomski možete samo iskompilirati malo Google Translate, malo ovo nešto, umjetna inteligencija, vi možete napraviti diplomski rad, odnosno...
1: Za 3 dana.
0: I sad... I onda vas pita neko iz komisije pitanje, vi nemate pojma što vas pita. To niste vi napravili, nego je to... Ne mora biti, naravno, da treba i mentor, da sad ne idem u široko paziti na te stvari, ali teoretski je to izvedivo.
1: Da, ali to jesu problemi s kojima se danas suočavaju svi profesori na visokim učilištima i svugdje. Ali da se vratimo na vaše skladanje, što vas trenutno zaokuplja? Imate li trenutno nešto na čemu radite?
0: Imam non stop. Sad imam 4 ili 5 skladbi koje moram, ne znam kako ću to.
1: Sve nešto 5, 5, 5.
0: Da,
1: 55.
0: Da. Završio sam upravo skladbu za orkestar. To će se preizvesti 28.7. u Dubrovniku na ljetnim igrama, Dubrovački simfonijski orkestar. Simfonijeta će biti simfonijeta, ali imam citat starije od Revelina, to je stih iz pjesme Dubrovačkih trubadura. Prigodno je. To sam završio, ali moram još urediti dionice i još imam jedno mjesto pred kraj koji, ne znam, moram to ispolirati. Onda radim, dužan sam 2 klavirske skladbe, dužan sam za mandolinu i klavir, to će imati naziv, već sam odlučio, muškarci se slabo peru, tako se zove, a svirat će 2 ženske osobe, to će biti dosta duhovito. A virtuozno, onda imam uglavnom imam cijeli ovako spisak i non stop sam u tome, baš se veselim tom radu. Nekad je naporno, ali je non stop je nešto. Moji kolege neki se javljaju na neke natječaje ili šalje, ja ne stignem, sam štancam ovo što
1: sam...
0: To je divno.
1: Čestitke na svemu, čestitke unaprijed na ovom koncertu kojeg ćete realizirati u utorak i veselimo se čuti sva ova najavljena djela, da čujemo kako gledate na svoju glazbu danas. Za sve naše slušatelje mogu u utorak 9. lipnja u Maloj dvorani Lisinski čuti jedan presjek stvaralaštva Frane Đurovića. Što biste za kraj voljeli poručiti našim slušateljima u susret ovom autorskom koncertu?
0: Pa ništa. ko želi doći, nek dođe i veselim se svima koji će doći. Jako sam sretan što sam dobio tu priliku i nekako uživam, stvarno uživam. Sad sam u situaciji da mogu uživati kad se ipak te, napisao sam dosta tih radova i kad se to izvodi kvalitetno, to mi je, nema boljeg zadovoljstva, ne znam kako bi to rekao, a nemam ništa pametno reći slušateljima, nego da treba raditi na sebi i nekako uvijek težiti prema višem, prema... I to je to.
1: Hvala vam na ugodnom razgovoru, nada se zanimljivom i želimo vam puno uspjeha u budućnosti dalje.
0: Hvala vam lijepo.
1: A za kraj našeg razgovora slijedi Crna sonata našeg gosta, skladatelja Frane Đurovića, u izvedbi Gordana Tudora na saksofonu uz Ivana Batoša na klaviru. ¶¶

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Fantaziju Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo koncert iz Bazela, oproštajni koncert šefa dirigenta Ivora Boltona. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Damir Horvat i Mario, o, Miha Đerek. Znao sam da ću neke imena ću pogrešiti, predobro ih sve znam. Da, ovo je bila Inner Circles. I sad smo došli već do prve balade. A ta balada nije ona obična, ono gdje se vam spava, nego je zove se Sleepless Thoughts. I bazira na tome kad, ne znam, imate ujutro neki stres, ne znam, ili se trebate probuditi za avion, ili imate neki test, ili ima vaše dijete neki test, ili težak dan na poslu, šta god, i onda želiš spavat, a ne možeš spavat. I onda jure te misli kroz lijevo uho i kroz glavu i s jedne strane na drugu. I ništa, to je to. Sleepless Thoughts, i predstavit ću se vam uz mene Mario Bočić.

Hvala vam puno, ustanite, molim vas. Jedan velik aplauz, Partije Jazz Orkestar.

Da. Jer smo na jazz koncertu, jer je toliko ljudi sabralo energiju da smo pripremili još jednu pesmu. Mislim da bi bilo šteta da ju ne cviramo ili da čekamo da sad svi siđu s bine pa natrag pa nešto. Pa da preskočimo tu ceremoniju jer ste već dosta dugo tu pa trebate ići spavat. Još samo zadnja pesma. Mzungu, Aimless Roamer. I ova je najnovija. I opet Aleš Aubel. I možete i prije i poslije aplaudirati. Hvala vam što ste došli. Nadam se da se vidimo skoro.

Noćešnji euroklasikno turno počeo je koncertnom uvertirom u D-duru Elfride Andree u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Chloe van Sutterstedt. Na redu su tajanstvene barikade François Couperina, a potom i vokaliza opus 34 broj 14 Sergeja Rahmanjinova.